0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 اگست بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکارا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعہ، کو انشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ 3A East 4A West میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔

0: آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: پاکستان بھر میں آزادی کی 79ویں سالگرہ بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے.
0: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دریائے سندھ کے پانی کا ایک ایک قطرہ پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے.
1: وزیر خارجہ حکام فدان مصر کے دورے کے دوران اپنے منصب بدر عبدالعاطی سے ملاقات کی.
0: ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ہرمز پر واشنگٹن کے کنٹرول کے دعوے کو جھوٹ قرار دیا ہے.
1: اور انڈونیشیا نے اسرائیل کی جنگ سے غزہ کے لیے 15 نکاتی روڈ میپ کو مسترد کرنے کی مذمت کی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: پاکستان بھر میں یوم آزادی ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس شب کو دارالحکومت اسلام آباد میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے ہوئے, جہاں لوگ قومی پرچم لہرا رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کر رہے تھے. خواتین بچوں نے بھی دیر رات کے تک ان تقاریب میں شرکت کی. سڑکیں عوامی مقامات سب سفید رنگ کے لباس پہنے لوگوں سے بھر گئے. اسلام آباد میں اہم شہروں پر جمع ہونے ہجوم نے رات کے اندھیرے کو روشن کرتی ہوئی آتش بازی کا نظارہ کیا. برطانوی نوآبادیاتی راج کے خاتم برصغیر پاک ہند کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مارچ سے وجود میں آیا تھا. سرکاری تقریبات کا سلسلہ جمعے کے روز پرچم کشائی کی تقاریب و دیگر سرگرمیوں کے ساتھ جاری رہنے کا شیڈول طے کیا گیا تھا. امسال کے جشن آزادی کے سلسلے میں اسلام آباد میں یادگار فتح کا افتتاح بھی کیا گیا. یہ یادگار جس طرح سے بھارت کے ساتھ جھڑپ کی یاد میں تعمیر کی گئی, جسے پاکستان کی جانب سے جنگ حق کا نام دیا گیا ہے.
0: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ دریائے سندھ کے پانی کا ایک ایک قطرہ پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے. انہوں نے زور دیا کہ اسلام آباد امن کا خواہاں ہے, لیکن اپنی خود مختاری یا دفاع کے خلاف کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. شہباز شریف نے گزشتہ روز دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی شام پر یادگار فتح کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ نہیں بلکہ امن چاہتا ہے, امن کی تلاش کو کمزوری کی علامت سمجھنا نہیں چاہیے. شریف نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ نئی دہلی نے یہ قدم مئی میں اپنی شکست کے بعد اٹھایا ہے. ہیگ میں قائم مستقل عدالت ثالثی نے جون 2025 میں جاری کردہ اپنی رائے میں بتایا تھا کہ سال ہر سال پرانے پانی کی تقسیم کے اس معاہدے میں یک طرفہ معطلی یا غیر معینہ مدت کے لیے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور عدالت نے سندھ تاس معاہدے کے تحت پیدا ہونے والے تنازعات پر فیصلہ کرنے کا اختیار وہ رکھتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سمیت پاکستان کے تمام صوبوں کے اتحاد اور ترقی پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سمیت تمام صوبے مل کر آگے بڑھیں اور ترقی کریں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کی وکالت جاری رکھے گا اور ان کے حق کے خود ارادیت کی حمایت بھی کرتا رہے گا.
1: ترک وزیر خارجہ حکام فدان نے دورہ مصر کے دوران اپنے آپ منصب بدر عبدالعاطی سے ملاقات کی. ترکیہ مصر مشترکہ منصوبہ بندی گروپ کے دوسرے اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت بھی کی. ملاقات کے بعد منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فدان نے علاقائی ملکیت پر زور دیا. ترکیہ پاکستان صدر کے درمیان قائم انہوں مقدات کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ حکام فدان نے بتایا مصر اتحاد میں شمولیت کے معاملے پر غور کر رہا ہے. انہوں نے کہا مصر ہمارا قدرتی شراکت دار, انشاءاللہ جلدی ہمارا باضابطہ شراکت دار بھی بن جائے گا. انہوں نے اس بات پر زور دیا اتحاد کسی کو نشانہ نہیں بناتا, بلکہ اس کا مقصد سلامتی استحکام علاقے مسائل کو اپنے وسائل سے حل کرنا ہے. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فیدان اعلان کیا کہ آزاد تجارتی معاہدے میں ترمیم کی گئی ہے, ان کا اہداف 15 ارب ڈالر کے تجارتی حجم تک پہنچنا ہے. ملاقات میں قصہ لیبیا اور سوڈان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ مشرقی بوراروں میں تعاون کے مواقع پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا.
0: ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ہرمز پر واشنگٹن کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا ہے. فوجی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ ایران کے مکمل کنٹرول میں ہے اور تہران کی اجازت کے بغیر بحری جہاز وہاں سے محفوظ طریقے سے نہیں گزر سکتے. 28 فروری کو مشرق وسطی میں جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران نے آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے بحری جہازوں کے لیے کنٹرول اور ٹولز نافذ کیے ہیں.
1: انڈونیشیا نے اسرائیل کی جان سے غزہ کے لیے 15 نکاتی روڈ میپ کو مسترد کرنے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا. اقدام جنگ کے خاتمے فلسطینی علاقوں کی تعلیمی نیروں کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان وحد نبیل ملاچیا نے روڈ

0: میں آپ کو فلسطین کے خلاف زندگی کو بہتر بنانے کی مشترکہ کاوش قرار دیا۔ جکارتا حکومت کا کہنا ہے اس جامع منصوبے کا جس سے کئی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے کا مقصد غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کو ختم کرنا اور علاقے استحکام کو بحال کرنا ہے۔
1: بحیرہ عرب میں ایک بڑا ماحولیاتی خطرہ درپیش ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران عمان کے ساحل کے قریب پھنسنے والے ایک بڑے تیل بردار بحری جہاز سے رسنے والا خام تیل سینکڑوں مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیل رہا ہے۔ 8,00,000 بیرل تیل لے جانے والے اور روس سے وابستہ شیڈو فلیٹ کے ٹینکر کیرولین بزنکی سے ہونے والا یہ رساؤ علاقے میں موجود مرجان کی چٹانوں اور ہم بیک ویل مچھلی کی نایاب اقسام کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہے۔ خطے میں مانسون کی خراب صورتحال کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جاری بچاؤ اور صفائی کے آپریشنز میں شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ عمان کی حکومت نے عوام سے سمندر غذا کا شکار روکنے کی اپیل کی ہے۔ بازاروں میں موجود مچھلیوں کے آلودگی کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ انشورنس کے بغیر اور نامعلوم مالکان والے شیڈو فلیٹ کے جہازوں کے باعث پیدا ہونے والے ماحولیاتی تباہی نے ایک بار پھر بین الاقوامی برادری کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرا دی ہے۔

تیل پر انحصار کرتے ہیں، اور خلیج ہرمز کی بندش نے ڈیزل کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے، جس نے دنیا کے سب سے بڑے برقی ٹرک ساز چین کے لیے ایک موقع پیدا کر دیا۔ گلوبل پیٹرول پرائسز ڈاٹ کام کے مطابق جنگ کے آغاز سے سری لنکا میں ڈیزل قیمتیں 48% بڑھ چکی ہیں اور فلپائن میں 57%، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین میں یہ اضافہ 15% تک ہے۔ سینیکا انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے نائب صدر ژاؤ تینگ یو نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ جنگ نے ان نئی منڈیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یاد رہے کہ سانی دنیا کا سب سے بڑا بھاری برقی ٹرک بنانے والا ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arab ke darmiyan tay paane wala Makkah muahida siyasi, askari, iqtisadi aur strategic aitbaar se ek naye daur ki alamat hai. Ankara difai sanat ke maidan mein ek misali muqam rakhta hai. Makkah ke paas bepanah mali taqat hai jabki Islamabad ke paas johri taqat maujood hai. ان تمام صلاحیتوں کا امتزاج تینوں ممالک کو ایک وسیع جغرافیائی خطے میں طاقت کے توازن کے تعین کے قابل بنائے گا۔ آج ہم آپ کے لیے اس موضوع پر سارتاج آکسان کا ٹی آر ٹی خبر کے لیے تیار کردہ تجزیاتی کالم پیش کر رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں شاید سب سے اہم معاہدوں میں سے ایک مکہ میں طے پایا ہے۔ ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی اتحاد کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اگرچہ اس کا نام دفاع ہونے کی وجہ سے ابتدائی طور پر ذہن میں عسکری معاملات آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تعاون ایک وسیع جغرافیائی خطے میں انتہائی اہم نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یقیناً یہاں ایک بنیادی نقطے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ تینوں ممالک کی اپنے منفرد خصوصیات ہیں۔ ترکی ان تینوں ممالک میں دفاعی صنعت، جدید جنگی نظریات اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کی صلاحیت کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب اس اتحاد کا مالی اعتبار سے سب سے طاقتور رکن ہے۔ اس کے وسیع مالی وسائل مکہ انتظامیہ سے متعلق معاملات کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم دنیا کا واحد جوہری طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ 25 کروڑ سے زائد آبادی کے ساتھ یہ اتحاد کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بھی ہے۔ مکہ معاہدے سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے موجودہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ روس یوکرین جنگ کے باعث یورپ ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی مشرق وسطی کو جہنم میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف جارحانہ سوچ اور ایران کی جانب سے کشیدگی کی آگ کو پورے خلیج تک پھیلانے جیسے حالیہ واقعات سب کے سامنے ہیں۔ ادھر ایشیا پیسیفک خطے میں بھی صورتحال مسلسل کشیدہ ہو رہی ہے۔ چین کی تائیوان کے ساتھ کشمکش اور امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف جلد از جلد ٹھوس اقدامات کرنے کی خواہش نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ علاقائی تنازعات، نقل مکانی، روایتی جنگیں، سائبر حملے اور ہائبرڈ خطرات شاید پہلے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ آخرکار ہر ملک کسی نہ کسی طرح اس نئے دور کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے، اپنی پوزیشن مضبوط بنانے اور اپنے فریق کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا یہ معاہدہ اس تناظر میں خاصی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ تینوں ممالک کے دستخط ایک وسیع جغرافیائی خطے کو متاثر کریں گے۔ سامی نجم الدین اربکان یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر گیوکھان چنگارا کے مطابق تینوں ممالک کے درمیان طے پانے والے اتحاد کے معاہدے کا ایک اہم ترین نتیجہ مشترکہ تعاون کی صورت میں سامنے آئے گا۔ گیوکھان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اس معاملے میں اپنے مالی طاقت کے باعث نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے اور خصوصاً عسکری منصوبوں میں نمایاں تیزی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے دفاعی صنعت میں انکرا کی قائدانہ حیثیت انتہائی اہم ہے۔ ان کے مطابق بعض اہم منصوبوں میں ترقی کا عمل پہلے سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یقیناً مکہ انتظامیہ کی واحد خصوصیت اس کی مالی طاقت نہیں ہے۔ گیوکھان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ سعودی عرب خطے میں امریکہ کا سب سے اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔

آمین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد حکومت بالخصوص فضائی قوت کے حوالے سے بھی ایک مضبوط مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شام، عراق اور مشرق بحیرہ روم جیسے قریبی علاقوں میں ترکیہ کے اثر و رسوخ، خلیجی اور مشرق وسطی کے ممالک پر سعودی عرب کی طاقت اور اپنے گرد و نواح میں پاکستان کے غالب کردار کو ایک ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ممالک میں طے پانے والا یہ معاہدہ ایک انتہائی وسیع خطے میں اثرات پیدا کرے گا۔ اس موقع پر وہ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں مصر اور قطر سمیت مختلف ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران اور یمن کا معاملہ اس قدر شدید اور پیچیدہ دور سے گزر رہا ہے، اور اگر یہ سہ ملکی اتحاد یمن کے معاملے پر کوئی ٹھوس قدم اٹھاتا ہے تو میرے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ ایران اور اسرائیل مکہ معاہدے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ مکہ معاہدے کے حوالے سے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس نئے عمل پر کس طرح رد عمل ظاہر کریں گے؟ گیوکان چنگارا پہلے اس معاملے میں امریکی پہلو کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے مطابق واشنگٹن حکومت کے ترکیے کے ساتھ انتہائی گرم جوش اور مؤثر تعلقات ہیں، دوسری طرف امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ بھی انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت کے باعث امریکہ اب تک اپنی توجہ دوسرے خطوں کی جانب منتقل نہیں کر سکا۔ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کو امریکہ مثبت نظر سے دیکھے گا، بلکہ ممکنہ طور پر اس کی حمایت بھی کرے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ نیا سہ ملکی اتحاد کسی نہ کسی شکل میں ایران پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ بھی امریکہ کے مفاد میں ہوگا۔ نسل کش اسرائیل مکہ معاہدے سے شاید سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ایک ہے۔ تیل ابیب حکومت یقیناً اس بات سے خوش نہیں ہوگی کہ ضرورت پڑنے پر ایک بلاک کی حیثیت سے مشترکہ کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھنے والے تین ممالک متحد ہو جائیں۔ گیوکان چنگارا اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اس صورتحال کو اپنی داخلی سیاست میں ہمارے خلاف اتحاد قائم کیا جا رہا ہے کے بیانیے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اپوزیشن بھی اس تاثر کو روکنے کے لیے نئے بیانات تشکیل دے گی، کیونکہ اب ان کے نزدیک بھی کسی نہ کسی طرح دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے اور مفاہمت کی راہ اختیار کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آخر میں گیوکان چنگارا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگرچہ اس اتحاد کو زیادہ تر عسکری پیش رفت کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس میں انتہائی مؤثر سفارتی و مذاکراتی طاقت بھی موجود ہوگی۔ ان کے مطابق اقتصادی ترقی، علاقائی امن و استحکام اور جامع تعاون جیسے شعبوں میں بھی یہ اتحاد انتہائی اہم اسٹریٹجک نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک ایسے دلچسپ مظہر پر بات کریں گے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے، لیکن ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ پانی سے آدھے بھرے گلاس کے اندر قلم ٹیڑھا نظر آتا ہے کیونکہ

سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں ہے. شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 15 17 580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں. اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عرض استا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.